0: eta Iranek eta Ameriketako estatu batuek sinatutako bake akordioaren ahulgune nagusi izaten jarraitzen du Libano. Israelgo armadak berretsi du beraientzako gerra ez dela amaitu eta iparraldeko bizilaguna erasotzen jarraitzeko aukerari ez diotela uko egingo Hezbollah suntxitu arte. Alegia, Israelek prozesu guztia leherrarazi dezakeen nahi duenean estatu batuek emandako urratsak gora bera. Teheranek eta Washingtonek argi utzi dute adostu duten bake akordioak fronte guztiei eragiten diela. Libanori ere, astelen goizean akordioa baiezatu eta gutxira, drone bidezko eraso batean auto bateko gidari bat hil zuen Israelgo armadak, Kafar Tebnit herrian, Libanoko hegoaldean. Bere burua defendatzeko duen eskubidearen mantra errepikatu du gobernu sionistak, baina Nazio Batuen erakundeak Libanon duen misioaren arabera akordioa iragarri osteko lehen orduetan, Israelek 130 jaurtigai baino gehiago jaurti zituen Israeldik Libanorantz bakar bat ere ez Hezbollahk. Israelgo defentsa ministerioak berretsi du Libanon, Sirian, Gazan eta okupatzen dituzten posizioetatik ez direla erretiratuko.
1: שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר. אנחנו נשאר ברצועות הביטחון.
0: Akordioa indarrean sartu aurretik ere urratu egin du Benjamin Netanyahu. Israelgo lehen ministroak esan duenez gerra ez da amaitu beraientzako. Eta Israelgo segurtasuna bermatzeko okupatu dituzten lurraldeetan behar beste denbora egongo direla ziurtatu du lurralde guzti hauen anexioari ateak zabalduz. Mezu hori estatu batuen ustezko aliatuari bideratu dio Netanyahu.
2: ועל מדינת ישראל. אנחנו חייבים להמשיך להרוס.
0: Entzun berri dugun Itamar Ben-Gibir segurtasun nazionaleko ministroak bere gobernua deitu du Ameriketako estatu batuei aurre egitera eta Libano hegoaldean etxeak eraisten eta Libanoarrak kanporatzen jarraitzea exigitu du.
3: מדינת ישראל ניצחה בקרב, נתניהו הפסיד את המלחמה. צבא הגנה לישראל עמד במשימות שלו, נתניהו לא הביא את הסחורה. אזרחי ישראל עמדו בגבורה במערכה...
0: אתה הריאקציו דייגריאנה, אשתתו שיוניסטן, יאיר לפיד, אופוזיציוקו לידר מודרטוארנה איזנדה. עונק ראה אקורדיוארן אורקה הגינדו, את נתניהו הגין גוסטיארן ארודון ישראלק בתליה עירה בסי, בניה לאן מיניסטרו הכי גרה גלדו הרסי הגינדיאלקו.